0: बस तुम कुफा भी
1: अंदेवनी मालागासराय नु मालागासरेनी संजीसिंगे रेफं पामतेनी ब्रेरेरी केफकासकास चिमतेनसुन तेन मालागास दिरंदुसी Dirany angano fizimenakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra izay mpamangy miteny malagasy izy menakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo malagasy avany voafatotry ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha mitenygasy zay miresaka aminy raisiny mihitsy olona ambaniny miteniny vahiny no ataony lazany fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainatsika etory. Inona mitohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy de honohono sisany teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy levony ny vahiny andi ny tombony andevony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.